0: mama da zuka
1: sio mayele
0: ni umukabe grupe mimi kaesa erere inatengeneza na kutuzishia super kalite banaita singe chaze na best tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama mulume
1: wanda na iko zile tu bana tenengeza pia royale room cafe royale room tangawizi na zote hazina mulume.